0: 相信我，我没有恶意，外面全是日本人，想活命的话就听我的。
1: 家の中をよく探せ。
2: はい、これ。
1: 犯人は中にいるかもしれない。奴はよく捜査しろ。
2: はっ。

0: 如果我能找到伤害，我就能知道我是谁，还有我为什么会出现在玉龙山上，一切的答案都在哪里。
1: 女性のスパイを捕まえろ。いや、能不能呀？我也不能。你给我出去。おい、君。你说的。别跑了。前面让让。你。让一让啊，让一让。容易秀。容易秀，出去。
2: 俺は口に詰めます。じゃあ俺はあっちだ。よく探せ。あのスパイは汽車に乗ったかもしれない。好。花生、花生、罐头。可能要啊。花生、花生、罐头啊。花生、花生、罐头啊。
3: 明秀，明秀，我的是。那就是我的，我的。よし、君の両民秀。どこに行くんだ？ここ来るんじゃ。その連れは。夫婦です。次、お前の両民秀、出せ。両民秀。ちょっと待って。何してるペンの？
4: ご無事を御祈りしています。
5: はい！对不起、对不起。

0: 日本語が喋れるな。
1: ここに女性と子供だけだよ。あまり堕落に行動してはいけない。よしやさくしだろうな。
0: はい。
1: 後ろにいた方がいいよ。
0: この方は。
1: 俺の彼女だ。
0: かしこまりました。失礼します。そう、はい。
2: 你是日本人？
1: 跟我来。
2: 哎，你快看看，再看看，是不是这个事情？

0: 不交代！都说了，俺们什么都不知道。申し上げます。庭の巣で7組の死体が発見されました。よく捜査したが、他の痕跡は見つかりません。
1: あの两个。
2: 杀了我一个小分队，牛吧？啊，牛不牛？那些人都是俺们俩杀的。奴らの肉を切って一枚一枚に村の入り口でかけてやる。こやつらを知らず。
3: 大日本帝国を逆らう結果。犯人は絶対ここに来ているんだ。さっさと駅を封鎖しろ。それからキララ長官に連絡しろ。はっ。

0: 你的。
1: 조카결과됐어高橋和介という日本の乗客はハルビン駅で身分証とチケットが盗まれ、法廷、北京も同じ通報が次々ありました。
2: 災難で盗まれた列車のチケットも目的地はどこだ？
1: 南京です。
2: ハルビンから法廷、北京、それから南京、やつは南へ向かってる。ゴルさんのガンと絡んでるはずだ。こう見ればこの人の最初目的地は上海だ。今すぐ南京から上海の列車の発車時刻を調べなさい。各セクションに命令だ。怪しい人見つかったらすぐ逮捕しろ。
1: はい。
3: 中年，中年，
4: 走吧。
3: 中年。
4: 走吧。
5: 侬想要啥么子啊？
6: 我有怪事，我有怪事。
5: 啊，这只有护士，没有护士。
4: 大姐，证件拿出来。
7: 冈村雄一。
4: 后面的证件拿出来啊！
7: 从哪里来？到上海干什么？
8: 放下！我来一件都快到阿鲁克了，怎么送的呢？
9: 冈村先生，辛苦。
10: 还是来来来，
9: 好，
11: 您别见怪，新来的，新来的。哎。
9: 谢谢大爷，
12: 你等一下，穿上，暖和点。
9: 谢谢，谢谢大爷，谢谢，谢谢大爷，谢谢。
5: 我老看啥么子啦？快点穿护身呀！
4: 不忙了，不忙了啊！
5: 哎，你弄个你哪能干几块啦？
4: 崔处，
13: 崔处，
4: 崔处，崔处，这是梁处长的东西，谁让你们搬的？
14: 是主任的命，我们也不知道为什么。
13: 把东西放回去。
14: 这不太合适吧？这主任亲自……
4: 钱吧聋了，我让你把东西放回去，都没听见我说什么吗？东西放下，滚！

0: 機関長、私の責任だ。大変申し訳ございませんでした。
1: やだ、お疲れ。今日は中華料理食べに来たんだ。普段食べれないお地蔵食べる。
0: 反日分子のあなた、機関長の安全は大事だ。
1: そんなに心配しなくていい。何を食べれないものか、奴らの抵抗がますます大しくなった。私はもっとも寛容の聖女に救いなった。まさかこんなの思わなかった。
2: 哎，爸爸，这里安全了，放开我。
3: 你现在相信我了？
2: 算我欠你的，我回头还你个人情。
3: 不需要。
0: 情報より追勤ビルで